0: перший біт, другий кот перший.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десятий хіт оверсти на

0: летних романцу версті.
1: Я пойму.
2: Олопо.
0: Антена, пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: О,
3: как Олопо.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Свеже на антенні.
2: Марсин Венера.
3: Жан Серчич in Ari. Mars in Venera.